0: آج ختم الانبیاء پیدا ہوئے، شاخِ روزِ جزا صلی علی پیدا ہوئے، عرش و کرسی جھک گئے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنوں تعظیم احمد کے لیے،
1: صلی علی محمد صلی علی محمد
2: رب صلی